0: Härligt, hon har från Kygo och Selena Gomez. It ain't me. Vi utfordrade på att gette året. Och året var självsagt 2017.
1: Alltid night, alltid hits. En FM.